سر پیار قدرت جاتی جنسی رنگی قدرت جی جہان قدرت نیکیاں قدرت بدیاں قدرت مان ابھیمان قدرت پاؤن پانی بے سنتر قدرت کرتی خاک سب تیری قدرت تو قادر کرتا پاکی نائی پاک نار حکمے اندر ویکھے وقت ہے تاکو تاک پاؤڑی آتی نے پوٹ پوٹ کہہ ہوئے پسمر پاور سدایا وڈا ہوا دنیدار گل سنگل کپ چلایا اگے کرنی کیرت واچی ہے بہلے کھا کر سمجھایا پاؤں نہ ہوئی پاؤں دئی ہن سنیے کیا رو آیا من اندے جنم گوایا سلوک محلا پہلا پہ وچ پاؤن وہ سدواؤ پہ وچ چلنے لف دریاؤ پہ وچ اگن کڈے وے گار پہ وچ ترتی دبی پار پہ وچ اند پھرے سر پار پہ وچ راجا ترم دوار پہ وچ سورج پہ وچ چند کو کروڑی چلت نام پہ وچ سدھ بدھ سرناتھ پہ وچ آڈانے آکاس پہ وچ جود مہامل سور پہ وچ آویں جاویں پور سگے آپو لکھیا سر لیک نانک نربھو نرنکار سچیک محلا پہلا

تیرو بخش لہو صاحب پرب اپنے لاکھ خطے کر پھیرو پرب جی تو میرو ٹھاکر نیرو ہر چرن سرن

سانت سہج آنند نام جپ واجے انہد تورا رہاؤ ملے سوامی پریتم اپنے کر مندر سکھدائی ہر نام ندھان نانک جن پایا سگلی اچھ پجائی سورٹ محلہ پنجواں

جب نانک نام سچ ساکھی اپنے داس کی تیج راکھی سورٹ محلا پنجواں وچ کرتا پرکھ کھلوا وال نہ ونگا

لایا ہر سنگ سہائی پایا جہ جائے تاں سہیلے کر کرپا پرب میلے ہر گن گاو سدا سبھائی من چندے سگلے پھل پاو جی کے سنگ سہائی رہاو نارائن پران آدھارا ہم سنت جنارے نارا پتت پنیت کر دینے کر کرپا ہر جس دینے پار برم کرے پرت پالا سد جی سنگ رکھوالا ہر دن رین کیرتن گائے بہر نہ جونی پائے جس دیوے پرکھ وداتا

بربن الک نالکی پائی جگ بوڈے پت کھوئے میرے ٹھاکر ہاتھ وڈائیا پائی جے پاوے تین دے بیسر بولے میٹھلی پائی ساچ کہے پھر پائے برہے بیدی سچ وسی پائی ادک رہی ہر نائے سب کو آکھ ہے اپنا پائی گرتے بوجھے سجان جو بھی دیش سے ابرے پائی سبد سچا نیسان ایدن ادک سکیلی ہے پائی پاوک رنچک پائے کھن پل نام ہردے وسے پائی نانک ملن سبائے سورٹھ محلہ تیجا کر پہلا تت کی ایک اونکار ستگر پرساد پگتان دی صدا تو رکھدا ہر جیو تر تو رکھدا آیا پرہلاد جن تد راکھ لے ہر جیو ہر ناک سمار پچایا گرمکھانو پرتیت ہے ہر جیو منمک پرم پلایا ہر جی اے تیری وڈیائی پگتان کی پیج رکھ تو سوامی پگت تیری سرنائی رہاؤ پگتانو جم جوہے نہ ساکے کال نہ نیڑے جائی کیول رام نام من وسیا نامی ہی مکت پائی رد سد سب پگتان چرنی لاگی گر کے سہج سبائی من مکھانو پرتیت نہ آوے انتر لوب سواؤ گرمک ہردے سبد نہ پے دیو ہر نام نہ لاگا پاؤ کوڑ کپٹ پاج لہ جاسی من مکھ پیکا لاؤ پگتاں وچ آپ وردا پرب جی پگتی ہوں تو جاتا مایا مو سب لوک ہے تیری تو ایکو پرکھ بداتا ہوں میں مار منسا منے سوانی گر کے سبد پچھاتا اچنت کم کریں پرب تن کے جن ہر کا نام پیارا گر پرساد صدا من وسیا سب کاج سوارن ہارا اونا کی ریس کرے سو وگچے جن ہر پرب ہے رکھوارا بن ستگر سیوے کنے نہ پایا من مکھ پو کے موئے بل لائی آویں جاویں ٹھور نہ پاویں دکھ میں دکھ سمائی گرمکھ ہووے سو امرت پیوے سہجے ساج سمائی بن ستگر سیوے جنم نہ چھوڑے جے انیک کرم کرے ادھکائی وید پڑھے تے واد وکھانے بن ہر پت گوائی سچا ستگر ساچی جس بانی پج چھوٹے گر سرنائی جن ہر من وسیا سے در ساچے در ساچے سچیارا اونا دی سوبا جگ جگ ہوئی کوئے نہ میٹن ہارا نانک تن کے سد بلہار ہے جن ہر راکیا اردھارا سورٹ میلا تیجا دت کی نگنیانو آپے بخش لے پائی ستگر کی سیوا لائے ستگر کی سیوا اوتم ہے پائی رام نام چت لائے ہر جیو آپے بخش ملائے گنہین ہم اپرادی پائی پورے ستگر لے رلائے رہاو کون کون اپرادی بخشین پیارے ساچے سبد ویچار پوجل پار اتارن پائی ستگر بیڑے چار منورے تے کنچن بھائے بھائی گر پارس نیل ملائے آب چھوڑ ناؤ من وسیا پائی جوتی جوت ملائے ہوں واری ہوں وارنے پائی ستگر کو سد بلہارے جاؤ نام ندھان جن دتا پائی گرمت سہج سماؤ گر بن سہج نہ اپجے پائی پوچھو گیانیاں جائے ستگر کی سیوا صدا کر پائی وچوں آپ گوائے گرمتی پو اپجے پائی پو کرنی سچ سار پریم پدارت پائیے پائی سچ نام آدھار جو ستگر سیویں اپنا پائی تن کے ہوں لاگو پائے جنم سواری اپنا پائی کل بھی لئی بخشائے سچ بانی سچ سبد ہے پائی گر کرپا تے ہوئے نانک نام ہر من وسے پائی تس بگن نہ لاگے کوئے سورٹھ محلا تیجا ہر جیو سبدے جاپدا پائی پورے پاگ ملائے صدا سکھ سوہاگنی پائی اندن رتیاں رنگ لائے ہر جی توں آپے رنگ چڑھائے
गावो गावो रंग राते हो पाई, हर सेती रंग लाए रहाओ। गुर की कार कमावणी पाई, आप छोड़ चित ला।

اور پھر کی سار نہ جانے دوجے پائے پیار ساک سدھ ساک لکھنی نانک ناری وچ کنار پوڑی

اندر رکھ آس دیے رچ بھلے سنجون ہوتے بن کا ساجن سیوک دیے پرب دیون جو ہر سمرت تنو

نانک ہب اڈمبر کوڑیا سن جیواں سچی سوئے پوڑی بستا توں تی دھوپنی تیر سب چھنا جات نہ پت نہ آدرو ادھیان بھر ملنا متر نہ ایک دھن روپہیر کچھ ساتھ نہ سنا راجا سگ

ہوں میں روک گیا پو پاگا سہج سہج ملایا کایا سیج گر سبت سکھالی گیان تت کر پوگو انجن سکھ مانی نے.

اپنا نام دینا رہا اند کوفتے پر گہلینا جے جے کار جگت پگٹینا نیچا تے اونچ اون پرینا امرت نام مہارس لینا من تن نرمل پاپ جل کھینا کہو نانک پرب پے پرسینا بلاول محلہ پنجواں سگل منورت پائی میتا چرن کمل سو لائی چیتا ہوں بلہاری جو پربھو تیاوت جلن بجے ہر ہر گن گاوت رہا سفل جنم ہوت وڈ پاگی ساتھ سنگرام میں لگ لاگی مت پت تن سکھ سہج آنندا ایک نمت نہ وسرو پرمانندا ہر درشن کی من پیاس تنیری انت نانک شرن پرب تیری بلاول محلہ پنجواں موہ نرگن سب گنے بہونا دیا تار اپنا کر لینا میرا من تن ہر گوپال سہایا کر کرپا پرب کر میں آیا رہا بھگت وچل پہ کا تمہارے سنسار ساگر اب اترے پارے پتت پاون پرب برد بید لیکھیا تار برم سو نینو پیکیا ساد سنگ پرگتے نارائن نانک داس سب دوف پلائن بلاول محلہ پنجواں کون جانے پرب تمری سیوا پرب اوناسی الف اتےوا گن بےت پرب گہر گمبھیرے اونچ محل سوامی پرب میرے تو اپرم پر ٹھاکر میرے رہا ایک بن نہ ہی کو دوجا تم ہی جانو اپنی پوجا آپ کو کچھ نہ ہوت پائی جس پرب دے وے سو نام پائی کہو نانک جو جن پرب پایا گن ندان پرب تن ہی پایا بلاول محلہ پنجواں ماپ گرم میں ہاتھ دے راکھیا ہر رس چھوڑ بکھیا پھل چاکھیا پج گوبند سب چھوڑ جنجال جب جم آئے سنگارے موڑے تب تن بنس جائے بے حال رہا تن من تن اپنا کر تھا پیا کرن ہار ایک نمک نہ جا پیا ماں مو اندکوپ پریا پار برم مایا کٹل بسریا وڈے پاگ پرب کیرتن گایا سنت سنگ نانک پرب پایا بلاول محلہ پنجواں مات پتا ست بندو پائی نانک ہوا پار برم سہائی سوک سہج آنند کنے گر پورا پوری جا کی بانی انک گنا جا کے جاہے نہ گنے رہاو سگل سرنجام کرے پرب آپے اے منور سو پرب جاپے ہر کرم کام موقع داتا پوری تئی سمر سمر بداتا سات سنگ نام کرنگ مانیا کر آیا پورے گریانیا بلاول محلہ پنجواں سرم ندھان پورن گردیو رہاو ہر ہر نام جپت نر جیوے نر خوار ساکت نر تیوے رام نام ہوا رکھوارا چک مارو ساکت بیچارا نندا کر کر پچھے کنیرے نرپت فاس گلے سر پیرے کہو نانک جپے جن نام تاکہ نکٹ نہ آوے جام راگ بلاول محل

بلاول محلا پنجواں سوئی ملین دین ہین جس پرب سرانا کرنے ہار نہ بوجھئی آپ گنے بگانا دکھ تدے جب ہی سرے سکھ پرب چت آئے سنک